0: Læg op, så.
1: Dream, shake, shower.
0: Vi har også lige efter. Vi har også lige efter.